0: No, kay dako kaayo ang tabang ani sa inyo ha. Nganong hulaton man nato nga magdialysis ta nga pwede man nato pugngan nga moabot ta sa ingon anak nga sitwasyon. Basta mao na ang akong hangyo, sulay lang gyud ninyo para sa rayoma, bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Belongga Gold. Mapalit ka na ninyo sa tanan nga mga butika.
1: Love ako ni

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala? Nga ang luyang dilaw nga sa gold sa Belonga Gold Herbal Capsule, daghan makuha nga kaayuhan aron mawagtang ang galain-laing mga balatian sa tao. Pipila lang niini ang pagpanormalize sa blood sugar level, blood pressure, pagpanghupong, mga sakit-sakit sa panit, hilanat, pagpanakit sa tiyan, kalibanga o daghan pa. Kaya usab niya pugngan bisan pa ang grabing balatian nga cancer, no? So, prevention man kasi is better than cure, di ba? So, mauna ang atong permihuna-hunaon. Tungod kay ang luyang dilaw, dunay taas nga galain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer. Ang maong mga kaayuhan, mao'y hinungdan gihimo ang herbal capsule nga Belonga Gold aron dili na lisod-lisoron pa ang katawhan sa pagpangita og luyang dilaw. Og aron masiguro nga walay mga insecticide ang makuha nga luyang dilaw. Ang mga insecticide, ang mga hilo nga gi-spray sa mga makaon, ang dunay dinugay nga daot ang epekto sa lawas sa tao, mga higala. Timan ininyo ka na ha? So kung wala ka makuha nga luyang dilaw o dili nimo masiguro ang insecticide free, ang imong makuha nga luyang dilaw, pagpalit na lang sa Belonga Gold Herbal Capsule sa mga butika. Ang pagtumar sa Belonga Gold, makatulo sa usa ka adlaw, mga higala, no? Ang pagpanakit sa kuto-kuto o abdominal spasm, maoy kasagarang bation sa mga tao nga mapasaran og gutom kanang dili makaon sa eksaktong oras, no? Gipanuhutan kanang gilayagan og uban pang hinungdan. Kaniadtong panahon ang mga katigwangan ilang gipahigop sa pasyente, gipabukal nga luyang dilaw unya maoy himoong tsaa aron mawagtang ang maong mga balatian. Kung dili ka anad sa iyang baho og lami iniini, maglisod ka og hurot sa usa ka tasa bisan pa og pugson gyud nimo. Ang bunga sa luyang dilaw makaman sa usab, maong daghan ang dili muhawid sa ini-slice nga luyang dilaw kay dugay kaayo matanggal, mga higala. Ang lain pang hinungdan sa sakit sa tiyan mao ang impatsong, ginatawag usab kini og dyspepsia. Wala natunawan sa ginakaon maong musakit ang iyahang tiyan. Nganong mahitabo man ang indigestion o impatso? Ingonila ka na, sobra man good ka kadalo. Sumala pa sa mga espesyalista, daghan ang hinungdan ngano maimpatso ang tao. Depende kini sa klase sa iyahang pagpanginabuhi. Ang kasagarang hinungdan, mga higala, mao ang wala nagausap. Wala ginausap og maayo ba ang maong pagkaon? Porke na lang kay karne adobo ah, o niya daghan sila, lamoy kilamoy na lang. Da, giun sa tupaglasa, usapo na to og maayo, aron malasahan yun nimo ang pagkaon. Matod ba, nasubrahan sa katambok ang imuhang ginakaon, og bisan ang sobra kahalang, sobra sa kape, alkohol, tsokolate o mga soft drinks. Pagpanigarilyo, stress, mga antibiotic, pain reliever, iron supplements, ang mga balatian nga gastritis, peptic ulcer, celiac disease, gallstones, constipation, pancreatitis, stomach cancer, pagbara sa mga tinai, kulang sa sirkulasyon sa dugo sa tinai ug daghan pa. Maong basta mo sakit ang tiyan, hilabi na kung magbalik-balik og dugay mawala, mas maayo nga ipahiling dayon ka na sa doktor aron masayran kung unsa gayod ang hinungdan. Kung nasayod ka nga duna ka na history sa mga nahisgotang balatian nga hinungdan sa pagsakit sa imuhang tiyan, mas maayo nga himuon nimong food supplement ang Belonga Gold Herbal Capsule kay dako ang matabang niini aron mobalik ang normal nga function sa imuhang ginhawaan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dili na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.

0: my.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Daghan lain-laing mga balatian, ang kayang pugngan o wagtangon sa luyang dilaw kon turmeric. Ang maong herbal medicine, libuan na katuig nga ginagamit aron hupayon ang balatian sa mga katigungangan ug maoy unod sa Bilongga Gold herbal capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Pipila sa balatian sa mga idaran na mao ang osteoarthritis ug rheumatoid arthritis. Ang luyang dilaw mapagawas niya sa lawas ang mga hinungdan sa maong balatian. Ang mga pagpanghupong iyang pakupson, ang kasakit nga gibati iyang wagtangon. Kay abini mo mga higala, importante gayod nga mahibaw-an nato kung unsa ang atong dapat nga inumon. Dako kaayo nga ikatabang sa inyo ha ang Bilongga Gold kung ang inyong gibati mao kining atong ginahisgutan. Kay ngano maayo ang pagkaproseso niini. Nay uban diha mo kuha lang ibot unya bularon, pastilan ang mga kuan ato mga alikabok nga nabutang dito, di ba? Lisod kaayo. Mo nang ingno nato nga dili gid maayo kung himuon nato nga basta-basta na lang nga makainom ta og luyang dilaw, no? Kinaanglan maayo ang pagkaproseso. Mao ka nang hinungdan nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory ang Bilongga Gold aron makatabang sa mga tao. Busa kung nagasakit ang imong kaunuran o kabukugan tungod sa maong balatian, ayaw pagduha-duha. Pangita dayon og Bilongga Gold nga mapalit sa mga butika duol sa inyo. Dapat regular ang imong pagtumar sa Bilongga Gold mga higala, kay bisan ang mga free radicals nga nagadaot sa himsog ng mga selula, iya usab nga mabatukan. Ang arthritis, balatian nga nagahubag ug nagasakit ang mga sulok-sulok o mga joints kung diin nagasamot ang ginabate nga kasakit kung nagakaedad na ang tao. Nasuta sa mga pagtuon nga duha ka klase ang arthritis, kini ang osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Ang wear and tear o pagkadaot sa cartilage sa mga sulok-sulok mao'y hinungdan sa osteoarthritis. Samtang ang autoimmune disorder pod ang rheumatoid arthritis. So mao na ang klasifikasyon sa mga arthritis mga higala. Ang lain pang hinungdan sa arthritis mao ang uric crystals, impeksyon, balatian nga lupus, psoriasis ug daghan pang uban. Ang mga sintomas sa maong balatian mao ang pagsakit sa mga kaunuran, sulok-sulok, paghubag, pagpanggahi, pagpamula, lisod, ilihok mga higala. Kasagaran kini makita sa mga tudlo, batiis, tiil, bukton, sa pulso, rest, no, o uban pang party sa lawas. Doon ay mga synthetic nga mga tambal nga ginaresita sa doktor nga mapalit kinipod sa mga butika. Apan sa kadugayon o gamit, dili na mo tuo ang maong sakit. Hilabi na kung kanunay ang imong pagtumar sa pain reliever nga doon ay daot ang epekto sa immune system. Oh, mo na usahay nga masuko sila, no, pasensya na po, pero kinahanglan nga isultig yun nato kani nga sistema. Busa kung perwisyo kanimo ang maong balatian, ang imong regular nga pagtumar sa Bilongga Gold nga pure luyang dilaw ang unod o sulod niini, dako ang mahimo aron mapugngan nga muatake ang ug mawagtang ang maong balatian. Sulay gani mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: C-H-I-K-I-L-K.
0: the best kami.
2: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan.